0: Of you, open your book on page number 11. Okay, dear students, now look at the picture and guess the answers to these questions. Who is the lady? Who is she talking to? What is she talking about?
1: I think she is a receptionist. Yes, and she might be talking to a customer.
2: I also agree with my friends, and I think she is giving some information about a company.
0: Yes, you made good guesses. Which place does it look like?
1: It looks like a hotel.
0: I also think so.
1: It can be a bank as well.
0: You are also right. Now, let's find out what is the place and what is she talking about. I'm going to play the audio now. The audio will be played for 3 times. First, you will just listen for the general idea about the audio. Are you ready, students?
3: Yes, sir.
4: Hello, Sunnyside Inn. May I help you?
5: Yes, I'd like to reserve a room for 2 on the 21st of March.
4: Okay, let me check our computer here for a moment.
5: Okay.
4: The 21st of May, right?
5: No, March, not May.
4: Oh, sorry. Let me see here.
5: Are you all booked that night?
4: Well, we have one suite available, complete with a kitchenette and sauna bath.
5: Okay.
4: And the view of the city is great, too.
5: How much is that?
4: It's only $200 plus a 10% room tax.
5: Oh, that's a little too expensive for me. Do you have a cheaper room available, either on the 20th or the 22nd?
4: Well, would you like a smoking or non-smoking room?
5: Non-smoking, please.
4: Okay. We do have a few rooms available on the 20th. We're full on the 22nd, unless you want a smoking room.
5: Well, how much is the non-smoking room on the 20th?
4: $80 plus the 10% room tax.
5: Okay, that'll be fine.
4: All right. Could I have your name, please?
5: Yes. It's Bob Maxner.
4: How do you spell your last name, Mr. Maxner?
5: It's M-A-E-X-N-E-R.
4: Okay, Mr. Maxner. We look forward to seeing you on March 20th.
5: Okay, goodbye.
0: Okay, students, this was the audio played for the first time. Now, let's find out what we heard in the audio. Binisa, can you tell me what is the audio about?
1: Yes, it is about room reservation in a hotel.
0: Yes. Do you know the name of the hotel?
2: I heard about something like Sunnyside.
0: What about you, Narendra?
6: I think it's Sunny City, sir.
0: That's almost right. We will listen to the audio again to find such answers. First, let's see the questions. Hasina, you read the questions to complete here.
1: Okay, sir. Exercise B. Listen to the audio and fill in the gaps with suitable words or phrases. A. The name of the hotel is... blank space. B. The $200 room is quite blank space for the customer. C. All the non-smoking rooms are blank space on 22nd March. D. The non-smoking room cost $1 blank space. E. The customer finally books the room for blank space March.
0: Okay, good. Here we are going to listen to complete sentences with the information like name of the hotel, hotel room types, price of the rooms, and customer's choice. Are you ready, students?
3: Yes, sir.
0: Then take pencils and get ready to mark the possible answers to the blank spaces. Now, I'm going to play the audio.
4: Hello, Sunnyside Inn. May I help you?
5: Yes, I'd like to reserve a room for 2 on the 21st of March.
4: Okay. Let me check our computer here for a moment.
5: Okay.
4: The 21st of May, right?
5: No, March, not May.
4: Oh, sorry. Let me see here.
5: Are you all booked that night?
4: Well, we have one suite available, complete with a kitchenette and sauna bath.
5: Okay.
4: And the view of the city is great, too.
5: How much is that?
4: It's only $200 plus a 10% room tax.
5: Oh, that's a little too expensive for me. Do you have a cheaper room available, either on the 20th or the 22nd?
4: Well, would you like a smoking or non-smoking room?
5: Non-smoking, please.
4: Okay. We do have a few rooms available on the 20th. We're full on the 22nd, unless you want a smoking room.
5: Well, how much is the non-smoking room on the 20th?
4: $80 plus the 10% room tax.
5: Okay, that'll be fine.
4: All right. Could I have your name, please?
5: Yes. It's Bob Maxner.
4: How do you spell your last name, Mr. Maxner?
5: It's M-A-E-X-N-E-R.
4: Okay, Mr. Maxner. We look forward to seeing you on March 20th.
5: Okay, goodbye.
0: Did you complete the work now?
1: Yes, sir. I did. But there are still confusions, sir.
2: I could not get the exact hotel name, sir.
6: Yeah, me too. I have almost done all correctly. I will check it next time.
0: Okay, you check your answer next time as well. Now let's see what we all have written as the answers. A. Name of the hotel is?
2: I have written Sunny City.
6: It sounds like Sunnyside.
0: Yes, that sounds correct. How do you spell it, Narendra?
6: S-U-N-N-Y, Sunny. S-I-D-Y, Sidey.
0: Good job. The next one is B. The $200 room is quiet, blank space for the customer.
6: It's extensive.
2: I heard expensive, which means costing high price.
1: Yes, expensive should be the answer. I also heard so.
6: Okay, I think you both are right. Now, let's see. See, all the non-smoking rooms are blank space on 22nd March. I missed the answer here. Is it available?
2: No, I guess non-smoking rooms are available only on 20th March.
0: Yes, you're right, Vinisa. They are holding on the 22nd March, so it means on 22nd March, non-smoking rooms are not available.
3: Oh, we got it, sir.
0: Okay, next one, D. The non-smoking room cost, blank space, dollar.
2: It's $80. I'm sure about it.
6: Yes, you are correct.
2: Yes, I have also same answer. Now, we have one last sentence to complete. It's E. The customer finally books the room for, blank space, March.
6: March 20th is the answer.
2: Yes, same answer.
0: Well done, students. Now, listen to the audio file for the last time for making clear about any confusion up to here.
4: Hello, Sunnyside Inn. May I help you?
5: Yes, I'd like to reserve a room for two on the 21st of March.
4: Okay, let me check our computer here for a moment.
5: Okay.
4: The 21st of May, right?
5: No, March, not May.
4: Oh, sorry. Let me see here.
5: Are you all booked that night?
4: Well, we have one suite available, complete with a kitchenette and sauna bath.
5: Okay.
4: And the view of the city is great, too.
5: How much is that?
4: It's only $200 plus a 10% room tax.
5: Oh, that's a little too expensive for me. Do you have a cheaper room available, either on the 20th or the 22nd?
4: Well, would you like a smoking or non-smoking room?
5: Non-smoking, please.
4: Okay. We do have a few rooms available on the 20th. We're full on the 22nd, unless you want a smoking room.
5: Well, how much is the non-smoking room on the 20th?
4: $80 plus the 10% room tax.
5: Okay, that'll be fine.
4: All right. Could I have your name, please?
5: Yes. It's Bob Maxner.
4: How do you spell your last name, Mr. Maxner?
5: It's M-A-E-X-N-E-R.
4: Okay, Mr. Maxner. We look forward to seeing you on March 20th.
5: Okay, goodbye.
3: Yes, sir. We are done now.
0: Okay. Were all the answers correct then?
3: Yes, almost all were correct.
2: We made few corrections for missed articles and prepositions.
0: Good job. Now, finally, we have one more task from C. Where do you often spend nights when you are away on visit or holidays? How do you or would you make a reservation if you have to stay in a hotel? Share your ideas with your friends.
2: When we go away for holiday, we can book a hotel.
6: We have to make a call for reservation before we travel.
7: Yes, reservation of a hotel before we travel makes our journey comfortable.
0: Well done, everyone. Now we have finished the listening exercise. Finally, we have an assignment for you to keep the record of your exercises and share in your class.
3: Okay, thank you, sir.
0: Okay, goodbye.
3: Goodbye, sir.
8: हस्त श्रोताबिन आजको यस शैक्षिक कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिन्छौँ. नमस्ते.
9: ये रेडियो नेपाल है. हफिज खान से उर्दू में खबरें सुनिए. حکومت نے آئندہ مالی سال کے اندر نیپال کے آئین میں ترمیم کی غرض سے بحث نامہ تیار کرنے کے موضوع کو پالیسی اور پروگرام میں شامل کیا ہے۔ وفاقی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں حکومت کے مالی سال 2083-84 کی پالیسی اور پروگرام پیش کرتے ہوئے صدر مملکت رام چندر پوڈیل نے بتایا کہ پالیسی اور پروگرام میں اس موضوع کو شامل کیا گیا ہے۔ حکومت نے آئین میں ترمیم کے لیے بحث نامہ تیار کرنے کے لیے وزیر اعظم بالندر شاہ کے سیاسی مشیر آصم شاہ کی قیادت میں ایک مجلس عاملہ تشکیل دی ہے۔ یہ مجلس عاملہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ساتھ مختلف پیشوں اور شعبوں کے افراد سے بھی تجاویز لے رہی ہے۔ اسی طرح حکومت کے مطابق اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے شعبے کو قومی حکمت عملیہ کاروبار اعلان کر کے سافٹ ویئر اور ڈیجیٹل خدمات کو فروغ دیا جائے گا۔ صدر مملکت پوڈل نے بتایا کہ ڈیجیٹل پارک، اعلیٰ صلاحیت والا ڈیٹا سینٹر اور عوامی ڈیجیٹل مادی بنیادوں کو ترقی دے کر نیپال کو ٹیک ہب کے طور پر آگے بڑھایا جائے گا۔ اس سے قبل وفاقی پارلیمنٹ کے آج کے اجلاس میں حکومت کے ذریعے لائے گئے 8 آرڈیننس پیش ہوئے۔ ایوان نمائندگان اور قومی اسمبلی کے آج منعقدہ علیحدہ علیحدہ اجلاس میں حکومت نے ان آرڈیننس کو پیش کیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم بالندر شاہ کی جانب سے وزیر قانون و انصاف اور پارلیمانی امور سبیتا گوتم نے عوامی خریداری سے متعلق دوسرا ترمیمی آرڈیننس 2083، سرکاری عہدیداران کو عہدوں سے برطرف کرنے کے خاص انتظامات سے متعلق آرڈیننس 2083 اور آئینی کونسل کے کام، ذمہ داری، حقوق اور طریقہ کار سے متعلق پہلا ترمیمی آرڈیننس 2083 پیش کیا۔ ساتھ ہی وزیر قانون گوتم نے چند نیپال آئین میں ترمیم سے متعلق آرڈیننس 2083 بھی پیش کیا۔ اسی طرح وزیر مالیات ڈاکٹر سونی واگلے نے منی لانڈرنگ پر قابو پانے سے متعلق تیسرا ترمیمی آرڈیننس 2083 اور وزیر اراضی بندوبست کوآپریٹو اور انسداد غربت پرتیبھا راول نے کوآپریٹو سے متعلق پہلا ترمیمی آرڈیننس 2083 پیش کیا۔ اسی طرح وزیر صحت و آبادیات نشا مہتا نے ہیلتھ سائنس اکیڈمی سے متعلق چند نیپال آئین میں ترمیم سے متعلق آرڈیننس 2083 اور وزیر تعلیم و سائنس اور ٹیکنالوجی سسمیت پوکھریل نے یونیورسٹی سے متعلق چند نیپال آئین میں ترمیم آرڈیننس 2083 پیش کیا۔ اجلاس میں اسپیکر ڈول پرساد اریال نے ایوان صدارت سے موصولہ پارلیمانی نشست طلب کرنے اور کابینہ میں رد و بدل سے متعلق تحریر کو پڑھ کر سنایا۔ اسپیکر اریال نے ایوان نمائندگان میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی غیر موجودگی میں اجلاس کی صدارت کرنے والے 7 ارکان پارلیمان کو نامزد کیا ہے۔ نامزد ارکان پارلیمان میں کامینی کماری، گنگا لکشمی اوال، طاہر علی بھاٹ، پورن پرساد لمبو، بلاوتی شرما، منگما گیمبو شیرپا اور یگی بہادر بگٹی شامل ہیں۔ قومی اسمبلی کے صدر نارائن پرساد دال نے عوام کے مفاد، خوشحالی اور خوش انتظامیہ کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے سیاسی اختلاف رائے اور جانبداری سے بالاتر ہونے پر زور دیا ہے۔ قومی اسمبلی کی 21ویں نشست کے افتتاحی اجلاس سے آج خطاب کرتے ہوئے صدر دال نے سیاسی مفاد سے بالاتر ہو کر ملکی ضرورت اور قومی مفاد کو ترجیحات میں رکھتے ہوئے بحث میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ اس موقع پر صدر دال نے بتایا کہ اسی نشست سے پارلیمانی اجلاس کی برائے راست نشریات کو اشارے کی زبان میں بھی نشر کرنا شروع کیا گیا ہے۔ راشٹریہ سوتنترا پارٹی کے صدر ربی لامی چھانے نے کہا ہے کہ پرخطر مقامات میں رہائش پذیر شہریوں کو محفوظ جگہ منتقل کر کے بغیر اراضی والوں کو اراضی کا لال پرجا فراہم کرنے کے عمل کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ پارٹی پارلیمنٹ اور حکومت کی یکجہتی کمیٹی کے ذریعے آج کاٹھمنڈو میں اہتمام کردہ انسداد خطرات آفات اور انتظامیہ سے متعلق پالیسی پر غور و فکر کے پروگرام میں صدر لامی چھانے نے کہا کہ ندی کنارے سیلاب اور تودا کے خطرہ لاحق شہریوں کو اولین ترجیحات میں رکھ کر انتظامات کیے گئے ہیں۔ ووٹ کے لیے سیاست کرنے کے دور سے تمام سیاسی پارٹیوں کو باہر نکلنے پر زور دیتے ہوئے صدر لامی چھانے نے کہا کہ خطرہ لاحق شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں حکمران اور حزب اختلاف کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ محدود وسائل و ذرائع کے باوجود آفات انتظامیہ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے محکموں کی صلاحیت کو مربوط کر کے نقصانات میں کمی لانے کی کوشش کرنے پر انہوں نے زور دیا ہے۔ للت پور سے منتخب رکن پارلیمنٹ جگدیش کھریل نے اسمارٹ ٹیلی کام سے متعلق بدعنوانی میں انہیں بلا ضرورت ملوث کیے جانے پر افسوس ظاہر کیا ہے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس کی ساعت ہنگامی میں بولتے ہوئے انہوں نے اسپیکر ڈول پرساد اریال اور پارٹی کے صدر ربی لامی چھانے کو مطلع کر کے ایک پروگرام کے سلسلے میں سوئٹزرلینڈ جانے کے دوران انہیں اسمارٹ ٹیلی کام سے متعلق بدعنوانی میں ملوث کرتے ہوئے شائع ہوئی خبروں کے تئیں افسوس ظاہر کیا ہے۔ سابق وزیر اور راشٹریہ سوتنترا پارٹی کے رہنما رہنما کھریل نے ایسی غیر مدقق اور غلط خبر کی تصدیق کرنے کے لیے متعلقہ ذرائع ابلاغ کو چیلنج کرتے ہوئے وزارت نشریات اور ٹیکنالوجی اور پریس کونسل کی توجہ بھی اس جانب مبذول کرائی ہے۔ اس سال کے مانسون کی مدت میں ملک بھر میں اوسطاً کم بارش کے امکانات کے باوجود درجہ حرارت میں اضافہ اور شدید موسمی واقعات کے باعث مانسون والے آفات کے خطرات زیادہ رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ قومی انسداد خطرات آفات اور انتظامیہ اتھارٹی کے ذریعہ آج جاری کردہ مانسون کی پیشگی تیاریوں اور دفاعی قومی حکمت عملی 2083 کے مسودے میں 19 لاکھ سے زائد عوام متاثر ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اس مسودے کے مطابق بلند و بالا ہمالوی علاقوں میں برفانی تالاب پھٹنے کا خطرہ بڑھا ہے، جبکہ ترائی اور نچلے حصوں میں سیلاب، تودہ، غرقابی اور اچانک سیلاب کے واقعات بڑھ سکنے کے امکانات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ روزانہ درجہ حرارت میں اضافہ اور لو کی وجہ سے بالخصوص جنوب ترائی کا علاقہ زیادہ متاثر ہونے کا تذکرہ بھی مسودے میں کیا گیا ہے۔ مسودے میں مانسون کی مدت میں ملک بھر میں تقریباً 4,57,145 گھروں کے 19,97,731 افراد متاثر ہو سکنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
10: یس کا ساتھی آج لائی ریڈیو نیپال کو باگمتی پرادیشک پرسارن کیندر کاٹھمنڈو کو پرسارن یہی سکنچ۔ اب یس پچھی کیندریہ پرسارن سننے ہونے چھ۔ ہست پرادیشک پرسارن بٹ بدا ہنچھو، نمسکار۔
11: हामी रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट बोलिरहेका छौँ। मैथिली भाषाको समाचारपछि प्रदेश समाचार सुन्नुहुनेछ। यस बेला साँझको 6 बज्नै लाग्यो, अब सुन्नुहुनेछ मैथिली भाषामा समाचार।